daw kag-vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag-vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

mo nga mga tagpalamati? Sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang

0: kidato kagasubuman sa kay Ray Jeff Mandado, Margarito Espejo Maraminto, Randy Hagurin, Ligi Boy Adorio Remix, Cyril Jane Berberio, kagasubuman sa kay Cesarlita Armada, Edwin De Los Santos, Sarabia Ninita, kagasuman sa kay Samuel Dalipi, Estila Sarginto, kaga sa kay Imbong Silobires, Nani Binliro Bitsaida, Sunny Tagaygayan, kagasuman sa kay Good Morning Mandira, sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., Rosita Rosal Ninita, kaga sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, Edita Di Manaluan, kagagawad Noel Koskulwila. No, sa inyo dira, good morning kay Saldi Bituunas, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Stephen Faniga, kag ginagreet man ni Stephen Faniga ang nagagamitor sa Day Albert Mika, Nitoy Villaruz, David Villaruz, Staki Faniga, Norberto Federico, Nay Dolores Espino, Tay Bining Monserrate, Nong Landik Canyelo, Tisoy Tisoro, kag subuman sa kanday good morning man sa kay Neon Von Perez Pamplona, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao. Jan Pero Susumagaisay, kagawad Ernie Diesa, kag sa kay Ronnie Lagamon, dira sa Mostro, kag Balunos, no? Good morning gid sa inyo.
1: Mayong agaman kay Guard Ayot Arbolonyo, Parilito Binyas, nga nagapamati, Alex Caras, pare, good morning man, dira sa may ugasan, sa kay Kagawad Naldo Mondolosaga, kag happy birthday kuno sa pakas ni Mrs. niya, ni pare Alex Caras, nga si Nuno Lando Larieta, happy birthday sa nga barangay Juanico, halin sa team Megaman, mauper, tinga banat, waswas, kaga subong man sa kay Major Nairo Jimenez nga nagapamati, kaga dira man kay Sir Rick Williams, mantayin sa Williams man nga nagapamati sa aton, kaga sa iya sining Brad, iya sining nga kwan sa kay Ma'am Sharon Williams, kaga kay Sir Larry, no, nga dira sa may British Columbia, Canada, nga nagapamati, good morning gid sa inyo. Sa kay Brother Bong Cathedral, Brother Efren Shaw, kagdira kay Brother Federico Guzman, subong man, sa kay nung Bento Blati, kag kay nung Plasing nga Escobio, kay Pre El Ted Ferraris, nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa inyo tanan-tanan kay Ma'am Gemma, kag kay nung Julie Navarro sa Hiraya Flower Shop, nagapamati man sa aton. Good morning gid. Thank you kag kay Jojo Borsilio Malyo.
0: Kay Teresita Navaja, Laila Nerviol, Nonoy Silobrico, Inday Narciso, good morning gid, kay Chris L. Aligante, kag suman sa kay Vivian Kasipe, good morning gid sa inyo, sa kay Mary Recabar, May Ann Moreno, Alma Ahenga, Akimi Miharis, Tilipi 4, good morning gid, kag suman sa makatapos ang RMN Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday, sa kay Nanay Alin Disen Paraiko, sa Disen Paraiko Family, dira sa Divina Grasa La Paz, good morning gid. Sir Jake Cerudo, dira sa Balagon, Anilao, sa kay Antilinda Sason, dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilao, kag suman sa kay James Carpenter sa Dumangas, sa Dumangas sa Public Market. Kaya siyempre sa Tatoy's Manokan and Seafood, sa kahit yung Tatoy Danay Kunseng, good morning na. Toto Hekto, Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manokan and Seafoods, dira sa may Santo Niño Sur, sa Distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria, sa Mandurriao, kag Subungman Airport, sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, dugay-dugay pag balikta. Good morning magalis sa kay Manong Raymond Ngerner, nga nagpamati man kanaaga sa aton nga pag
1: Nong Raymond, mayong aga. No, musta ka na?
0: Sa mga kapi-kapi man.
1: Kani man. Amigo tani. Amo ni nga aton yung origi dyan nga. Amigo.
0: Sige ha. Manong Raymond, good morning kitara sa imo. Kag standby ha, pag balita dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:35 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang baha pwede matabo bisan sa